yanje aho ndi kugana bona rumishimo gusa kandi n'inyuma aho mpfuye ni kure cyane mwami wanje ku byanze mbigenze nifuza kumva ijwi ryawe rihumuriza rimbwira ngo komera komera komera mwana wanjye.